Is gá cóthaigh staróil áirithe ar dús chun Conradh Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnscoil lárpach díreach tar éis léarscoil san dara chugadh domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugadh eile ar thachaint. Tháinig ar an dúrum go bhféad faoi síocháin mhóin a bhaint amach trí chóireacht na mbíoch. A bhfuil ina ninge bhailteacht cruthaíodh an cóphobal lárpach do ghualagus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal lárpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le Conradh na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith anúns trom árpach éanar in 1986, a bheith sé mar aim leis marga éanar a chruthú a gófoblach na miachta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí séagluaisach darí, sérvíisi, díine agus capital. Ach fé dhearan in 1988, bheith beilstáid gófoblach na miachta na hárpa go raibh gá ann le lán fortúnis dluithe, ní hóáin ar bhán achta miach ach ar bhán polituil chomá. An seachtal ad a bhí feabhar 1992, hínig an dámhailstáit déag a bhí ag na cóphobal árpacha ag an am Conradh Maastricht, ar bheith an Conradh ar neantas árpach an tanam i figuil atá air. Sin iag é an Maastricht, cathar an iriascairt na híseltíre. Tháina sé ar bhaim ar an géad lá a bhí na saona 1993 nuair a bhí na beilstáit go léir tar éis é ag an nó. Ba Conradh ceannmhaldaíoch é Conradh Maastricht ar go leir slite. In gédal sias vannig sé an téntas árpach ar bhán fuair múil, agus den agéantas níos cóháite agus níos cuimsehí de chófoblach na miachta na hárpa. Rud nua agus súntas a chéile tug agus teach le Conradh Maastricht a bá séránacht den éantas. Leis an grín ceap nuasán bhí séránig an ann boga agus cóní fé hir se leis dig den éantas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar réon le ceart chun seasamh dóchain áitúile agus árpacha in éan tír in san éantas. An tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éanúlacht agus éantacht árpach. Ceantas na gnéithe bahúnta si de Conradh Maastricht ná an tróirflána leaga go macha ón don éantas ach na miachta agus airgadíochta. Tréad san tug agus teach an euro ar deire mar airgad bheith cuitan. Bhí sé mar aimne sin bora chuir fé chósaíocht ach na miach agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an éantas. Chruthaigh an Conradh éantas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha, agus bhí bartaiseach na miacha, hóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Sir bhí sa dara choún ná an cóbhartas achtach agus slándála, a bheith sé mar aim leis láfacht achtach agus stratair slándála éantathe chin tú. Sir bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gnóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an Conradh go mór le ról farlament na hárpa. Tugadh isteach an nósamachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. An tlíosán denna cóhacht dóir le cóirla an éantas árpach de in go leor réimsí bartais. Míad ag tionnachar na parlamentar an gomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíorthóir ar uachtaránacht an gomisiún agus an gomisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina thonnta san naithíodh ról na parlamentar ó thaobh cuairsaí buiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh buiséad an éantas de. Tréis na farbatí san na ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an éantas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na séránach.

Den ag nua hon ruar chonra Maastricht in a yigsan le conar hi Amsterdam agus Nice. Si niag conra Amsterdam ar an dara laad vi yera fwy neidug noga seacht agus hana se vaim an gaed laad vi bialtana neidug noga ne. Vi se ma aim leis instituidi an anta si an avnias efachti ve veda a hukug ar an anta san yigsan. Tug agus da cuin chiap an chóin arta ha leis chomá a ligan da grúpa da hirha an antas boga chun cín a reim si áraha fiú mara da stian o hirha ele ve pórtachan le heid láhrach. Vi an talúpag son ríhachta chun frast lena riachtanis agus lasna ag súile a vi ag antas orpach a vi a dala méid. Tre chud da chlí an antas si yinav dan chabdil hó sílta lag conra Amsterdam bé mar hachna gart só sílta na fastiachta agus an navid a Vi sem aim leis chomá limistar siirse slándála agus cearta se chwahú, as a bhás a cornis luhe idir tíortha an éantas i réim si áil cuasaí tamin, imirce agus brehúnais. Harrison nártig an conra an cóhvertas achtucha slándála chomá, tré ról príomh hailór an éantas chwahú. Tugtar ord an dí an éantas do gnóhi achtucha ar an bost. Nuair tug agus stache, nártig ag cumas an éantas gníomhú ar bhau an éantathe ar an ordán idir náisiúnta. In a hantasan, yin conra Amsterdam a chorú an instituidi trein an efag tólachta iawsú, chur se leis an osam achta cócin tóruachta, agus fédag se cúchtí fáilament na hórpa. Sin iag conra níos ar an séol á fihid da bhí fiawra gáfil sa hén, agus hana sé a bhaim gáflíon ní igsan. Yirig sé den chudis mó ar an antas olivú den veduas mó a hánig ag adísa, nor a hánig dead dier nua istach in gavils cahar. Yen sé cuigartú ar ulu na vóti sa chóile, dafrig sé coyen avan chomisio in orpig, agus fedig sé úsáid na vótala treifam la coilehe. Ba afraha bon riachtan a chéad son, chon a chintú galanach prósias kintórach da an antas de ve éfog túil agus éfogtuch le lian nias mó balstát.